Okuma Esther. Nyo Okuma Sena. Nyo yi dona vip. Boju ye mwono. Be yiwe filo kubye mwati. Enofo. Be kuwa mwati. Wakubi dao. Anoda sere.

0: yebeye insurance.
1: Na usi.
0: Ya na to bi nso anyase ya na ya mpeo. Insurance fo ni bi nso so no kredie no. Se asabe ne beto a. Ententem